0: На споріду со огласі.
1: Споштовані любителі дробниця, ваблені на 31-го розставу Oats & Co. з Друштва Рейців Дробниця Біле Крайне. У неділю 7 юня ме 9.13 уро при Гасільським дому в Семічу. Чака вас розстава Oats & Co. ревія пастирських псов, приказ стриження, кулінарічно доживіття їді із меса дробниця, кулінарічна делавниця та текмування за найбільше печено белокрайнсько ягня на ражню. Представлені будуть туди приміри добрих пракс у реї дробниця і технології паше. Обіщіте багато понудбу локальних кметій, обрати і понудників за реї дробниця. Людно баблені в Симіч.
2: Panasonic. Обстає розліка між хладним зраком і добрим зраком. Кліматські направи Panasonic не уравнавають лише температури, тевеч туди каковост зрака. Зато є удобє реснічно обчутно.
3: Panasonic.
4: Не замудіть до нашої сатовальної удає об 14 урі і 15 минут. І зведали босте, како хуйшати з бомбони. Прислухніте.
1: Гелите ніже строшке огрівання. Тельсат нуди світування із рачуна і монтажу по всей Словенії. Ваша пут до ніжіх строшков огрівання. Попрашування на telsat.si.
5: Добре створіє потрібно деліти. Припилійте приятеля к енергії плюс. Іноба приймета 30 євро. Хитро, еностауно, без заплітов. Ісповніте образець на energiaplus.si. Енергія плюс. Дио скупіне ХСЕ.
1: Можете продати трактор, зладзуб або шмарницю. Ви раді купили вовнене ногавіце або зильнате главе? Сте осамлені? Потребуєте супутника? Решіте за ваші тежави со малі огласі на радіо Срака. Я па сплох ні треба чакати неділє. Покличите кадарколі нашу огласну службу. Ніч 7, 33, 22, нич, алі па пишіте на marketingafna.radiosraka.com. Інше найболе наставно – оддати оглас преко сплетне страни Радіо Срака.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33, 23, 300.